важна нойт умершел. Я горе нешт кварт на вазив. Não sei que outras sombras virão.